0: Mala, ngai khuo.
1: Kei hai ge da.
0: Na una bayam phare. Ai nangon da wam thangning bani.
1: Kari wano.
0: Nanga department da yam toina loinari bi. Ngahan noi da gasula lam bi na mana bi tebu kanano.
1: Ai ma, yam thaja di. Kei da lo ge da do.
0: Kei shu tau di da. Sum sum hang bani.
1: Yes. Sum na hang bo man de da.
0: Sing bai ni. Kangin dun sum tau bani ba.
1: Sanja kau bani. Khongjom da gi ni. Ala man di lai ki de. Ma bo ka ma khoi ni khak lai bani. Yam na wa na harok bani.
0: Sandhya. Adu mala. Nanga ma ga yam lu ti na bra.
1: Ti na da ji kai no.
0: Ai na hai ba di. Wari sana ba da koi na da bra hang bani.
1: Koi na de. Ai se ma gi wari sa pham ni.
0: Oh. Adu di ne. Ma gi khang na sana ba ga lai bra.
1: Lai.
0: Lai hai ba. Hari shibu kana
1: aduro ai shu leire mai ama ma shu leina
0: adu wana temi ai nang bodine ma ga khangna sana ba nupa ga lei lak prai ba
1: hoi bu ga na tau yin ge na tau bani ma gi di kana shu leita bani
0: yam phre du dimala nang nang ma bum ta ai ya bi gera
1: is nga sai di cham cham na chum na hang bani hai dai ne
0: nungsi badabu samna kyam kun lebi ya nege
1: phare ne hai budi hai bi rage ba kari gum ba mana ya ta ba thuk la
0: di mala kainu hai bi ha raga ya rag ta bi wa ne ta hari du ainu ai te ba nang na ya na ba khar sin bi u ko
1: hoi ni hoi ne